0: Roketti.
1: Roketti.
2: Roketti.
3: Roketti.
1: Roketti.
4: Sveriges Radio Finskan lastenohjelma Roketti. Kaikkialla aina mukana. Pädissä, kännykässä, tietokoneessa. Hakusana on siis...
3: Roketti.

kaksi vapautta. Mennään toista kautta, tehdään miakas taurat. Hiilataan ne traumat, tee muutos Google aula. Nyt sivotaan tyynestä merestä Espanja kokoinen roskalautta. Perutaan lahjukset eikä kaupata tykkejä saudeille. Eikä manneten välistä nahjusta valita toiselle kaudelle. Ja me kannamme puhelimiamme uudelle

eli lama sabaktani. Olin matkalla kärkee, kuihan silkkaa ahneuttani, unohdin mikä on tärkeet. Tuli poltteli lahkeitani, oli jäämässä jälkeen. Vesi nousikin asteen pari, äänitin viidenen

0: No niin. Täältähän tulee uploadeja. Tämä on suorastaan ennen kuin se ohjelma alkaa. Nyt on oikein tyyppinen studioyleisö paikalla tai täällä ulkona. Nimittäin tämä on suora lähetys, tulee Aksvallan kesästä. Ja tämä on tietysti Levyseppä, tämä lähetyksen nimi. Ja toiveita toteutetaan ja levyjä soitellaan ja jutellaan paljon mukavia. Mä oon Varosen Ismo. Hei, hienoa, että olette mukana kaikki. Näinhän se menee, että radiossa pitää olla näitä tunnareita, niin että ihmiset tietää, että hei, nyt on radio-ohjelma alkanut. Niin, se on tavallaan tämmöinen niin kuin perinne näissä hommissa, mutta hei, tosi mukavaa olla nyt täällä Aksvallassa. Mitä sä sanot? Mikä sun nimi on ja monennettu kuin kertaa oot paikalla?
1: Nimeni on Helja. En muista kertoja, vaan niitä on monta. Ollut ihan pitkän aikaa. Ja tunnen mä täällä ollut. Voisi sanoa 99% ollut hyvä kaikilla kerroilla.
0: Nyt kun on tosiaan aurinko vielä helliömeitä, mä kattelin tuossa just lämpöasteita, niin täällä on joku reilu rapiat 25 astetta. Onko tämmöinen keli koskaan aikaisemmin ollut, kun olet ollut täällä vierailemassa?
1: On saattanut joku kerta olla, mutta on myöskin satanut vettä. Että se on tuuria. Ollaan tänä päivänä ainakin tällä viikonlopulla.
0: Näinhän se on, että ei ole huonoja kelejä, vaan huonoja vaatteita, vai miten se menee?
1: Justiin, ihan tosi. Ei ole huonoja keliä, vaan huonoja vaatteita voi olla. Että ei viiti oikein olla vesisatteessa, jos sulla ei ole mitään, mitä panna suvojaksi.
0: No mistä kaukaa sä nyt loppujen lopuksi tulit tänne Aksvallaan viettää tätä viikonloppua?
1: Mä tulin Vinnerödiästä, sieltä Laksoon kunnasta ja sieltä Isonmäen oikealta puolelta.
0: Mitä siellä vasemmalla puolella?
1: Mettää.
0: No sinne ei kannata mennä.
1: Ei varmaankaan.
0: Mutta jos sattuu olemaan metsämies tai metsuri tai tuolla tavalla. No kauanko sä oot asunut Ruotsissa?
1: Mä oon tänne muuttanut 71.
0: Ja ilmeisesti oot kuitenkin viihtynyt suht kohta, kun ollaan vielä täällä 2026.
1: Olen viihtynyt ja olemme viihtyneet. Mä tulin tuo ukon kanssa, joka vieressä istuu ja yhdessä me tänne tultiin ja vieläkin ollaan saman peiton alla nukuttaa.
0: No mitäs tämä mies sanoo, että onko jatkokin näin myös tämä Aksvallan viikonlopun jälkeen?
2: Oi, jos saa pitää oman peiton.
0: Onko tässä teidän liittonne salaisuus?
2: Sehän voi olla, kun arvailee vähän.
0: Tarviiko tämmöisellä kelillä edes peittoja, kun on sen verran lämmintä?
1: Ei välttämättä, mutta se tuntuu jotenkin, jonkunnäköinen peite olla päällä, olisi sitten lakana tai olisi, mutta jotakin se pitäisi vähän olla siinä.
0: Sovitaan näin, eli lakanat ainakin päälle sitten jatkossa täällä, kun vietetään yhteistä aikaa. Hei, sulla oli sitten toivelevy, jos laitetaan nyt ihmistä tuolla odottelee radio. Kaikki, ikävä kyllä kaikki ei ole päässyt tänne paikan päälle, mutta jotka odottelee tuolla radiossa, että nyt pitäisi saada sitä musiikkia, niin mikä se olisi toivelevy?
1: Minäpä muistan. Minäkin muistan, mutta enpä muistakaan.
0: Se on kuule hymyhuulet.
1: Minä tiesin sen, että se oli hymyhuulet. Kyllä minä sen muistin.
0: Mutta se on hieno biisi.
1: Minun pitää vähän sinua arvuttaa.
0: No. Sä teet ihan oikein. Minkä takia tämä kappale?
1: No, tänne tullaan hymyilemään. Niin pidetään hymyhuulia.
0: Se on vähän niin kuin tänne tullaan hymyille elämässäkin. Hyvä. Biisit soimaan.

0: Näinhän se on, että hymyhuulet aina huomataan. Tämä kyllä hyvinkin pitää paikkaansa. Ja täällä on kyllä nyt hymyhuulijasta paikan päällä useampikin. Tämä on kyllä hieno homma. Ja miksi ei olisi? Aurinko hellii, Aksivallan kesätapahtuma ja levyseppä. Se on oikeastaan mikään niin hirveän huono kombinaatio. Ja meillä on seuraava toivoja. Mikä sun nimi on?
1: Helena Silomäki.
0: Tervetuloa Helena. Annetaan Helenalla uploadit. Hyvä Helena, ja milloin sä tulit paikan päälle tänne Aksevalla kesätapahtumaan?
1: Me tultiin torstaina tänne.
0: Ja tulitte ajoissa, ja onko siinä vähän semmoinen pointti, että saakaa hyvät paikat täältä?
1: No kyllä, me saatiin ihan hyvät paikat tuolla. Tuolla on hyvät paikat tuolla takana. Pellolla. Kyllä, pellolla, joo.
0: Hienoa. Ja onko tullut jo paljon tuttuja vastaan täällä?
1: No kyllä, melkein kaikki on kyllä tuttuja, että vähemmän on semmoisia, mitä ei ole koskaan nähnyt.
0: Tämä on vähän tämmöinen yhteisö kyllä tämä Aksevallan porukka.
1: Kyllä se niin on. Tänne vaan täytyy tulla ja tapaamaan kavereita ja tuttuja.
0: No miten se on, tulitteko pitkän matkan takaa?
1: Me tullaan Lilla-Eedetistä, että ei sen pitempi.
0: Meneekö Hakopurelle terveisiä tässä samalla?
1: No voidaan laittaa Hakopurelle terveisiä Johanille. Terveisiä täältä Aksevallasta vaan.
0: No niin Johannes, laittaa terveisiä, mutta sun kappaletta ei soineta vielä ainakaan. Hähä kutti. Jos saa terveys, niin kyllä se sinä alkaa olla, että ei sillä tarvitse ruveta niin liikaa retostella ja biisiä soittaa.
1: Niin, eipä niin.
0: Miten se on, minkälainen paikka tuo Lilla-Eedet on asustella?
1: No se on hirveän pieni paikka ja rauhallinen kylläkin vielä tänä päivänä. Että kyllä siellä asuu. Ihan joen siinä varressa asutaan ja katsotaanko laksit noin, mikä se on?
0: Lohet.
1: Lohet hyppii siinä ja onkijat on siinä sitten. Kyllä.
0: Teillä on omat lohet siellä?
1: On meillä. On meillä omat lohet siellä, kyllä. Näin se menee.
0: Tuleeko sieltä niitä poimittua sitten haavilla vai jolla uistimilla?
2: Ei, kyllä ne heittelee siellä virveliä siellä, kun ne sillä ajotetaan sieltä. Mutta en ole itse saanut yhtä ainutta, en ole saanut. Ei.
0: Onko niitä sillä kaupoissa?
2: No kaupasta on saanut, joo, kalakaupasta on saanut, joo, kyllä, sieltä on tullut.
0: Tämä on hyvä kalastusvinkki, jos ei löydy sieltä, niin esimerkiksi pakkasessa on ja kaikki on. Aivan, aivan. Mites muuten päädytti Lilla-Eedettiin?
1: No, me oltiin tuolla Nuulissa, asuttiin välissä, mutta sitten meidän poika sai lapsenlapsia ja asui siellä Lilla-Eedetissä, niin sen myötä tultiin sitten lastenlapsien ja pojan mukana ja hoitaa niitä.
0: Ei mikään huono päätös. Ja nyt olisi toivelevy, laitetaan soimaan tässä, niin mikä se sun toivelevy oli? Se oli Tarja Lunnas.
1: Tarja Lunnas, mutta mä toivon tuota, soita kun tunnet niin.
0: Mutta nyt ei käy tämä homma.
1: No laita sitten se, mikä mä...
0: Lemmenpölyä.
1: No laitetaan lemmenpölyä.

Niin, on olemassa kaiken maailman pölyjä, mutta sitten on lemmenpölyä. Se on kyllä aika hyvä. Se on niin kuin, ei siitepölyä, okei. Okay. Okay, mutta lemmenpölyä on. Hyvä. Hei, Aksevallan kesätapahtuma on tämä. Suora lähetys tulee täältä. Meillä on hyvä meininki täällä ja toivottavasti sulla siellä myös siellä radion kuuntelijana, kansalaisena, citizen ja medborgare tyyppisenä ihmisenä. Hyvä, me mennään eteenpäin ja nyt tässä sovittiin paikan päällä yleisön kanssa myös, että me otetaan aina joka kolmas toi periaatteessa sähköpostista niin, että kaikki pääsee mukaan tähän lähetykseen. Eikö tämä ole aplodin arvoinen asia? Kiitos, olemme samaa mieltä. Tämä on niin kuin liikuttavaa, kun kaikki on niin samaa mieltä. Niin soitetaanpas seuraava toive. Se tuli muuten hei, hei, hei. Täällä lukee, tämä ei ollut suunniteltu, täällä lukee Lilla Edetistä Pekka. Okei, onko tuttu? Ei ole. Mutta joka tapauksessa, hei, haluaisin kuulla Meiju Suvaksen kappaleen Syttymään saat liekin ja kyllähän me nyt se soitetaan.

0: Onhan se näin, että hei, suomalainen iskelmämusiikki, niin kyllähän se sopii tämmöiseen kesämaisemaan, mitä suuremmassa määrin myös täällä Ruotsissa. Levyseppää kuuntelit, lähetys on suora, tulee täältä Aksavallan kesästä. Kukas mulla nyt on vierustoverina tällä kohtaa?
1: Heino Haapalainen.
0: Sä oot Göteborgin miehiä.
1: No siellä on asunut 46 vuotta.
0: Ja tässä kun mä istahin sun viereen, niin sä sanoit, että sä oot Suomesta tulossa, pysähdyt tähän, mutta siis lähit joskus toukokuussa.
1: Joo, Suomussalmelta lähin, joo. Ei kun Göteborgista lähin toukokuussa ja paluumatkalla ollaan nyt.
0: Elikkä auto hajosi ja bensa loppui ja kaikki.
1: Ei, oli niin huono. Jaa, kyllä, oli vähän huonoa tuuria, oli siinä autohommassa, ajoin kyllä autosta valssiin rikki. Ja.
0: Mikä on autossa valssi? Se ei ole se mankasta soiva musiikki.
1: Ei, se on renkaa ympärillä oleva se rautainen esine, mikä on. Tai alumiini, joo.
0: Okei, osaatko laittaa tuommoisia itse kuntoa loppupeleissä? Ootko tämmöinen automies?
1: No ei tuommoista valssin korjaamista, niin sitä nyt ei voi, se piti verstailla käydä laitattamassa se joo.
0: Sulla on siis niin vanha auto, ja mikä on seuraava? Päästkö täältä Göteborgille?
1: Ei, nyt sillä auto ei ole vielä, on vanha, mutta oli huonot tiet Suomessa joo. Joo, niin ajoin semmoiseen monttuun ajoin, että siihen kolahti ja meni valssi rikki.
0: Tämähän on muuten ihan selvä homma, että siis mäkin olen täällä Ruotsin, mullakin on ajokortti, mutta ei ole kyllä niin hienoa autoa kuin sulle. Mulla on vähän vanhempi. Mulla on itse asiassa semmoinen vuonna 1967 vuosi, mä olin Triumph Herald.
1: Aika hieno peli on.
0: Eli muista kertaa elämässäni, niin mä aplodit siitä. Hienoa. Kiitos Triumph Herald. Se oli isä ja äidin ostama aikoina. Mutta ootko muuta autoharrastaja ollut?
1: No niitä autoja on kyllä tullut, on niitä ollut aika paljon joo. En itse muista kuinka montahan oli ollut elämän aikana, mutta paljon on ollut joo.
0: Mutta miten se oli tämä elämäntyö muuten, niin onko ollut autoalalla vai mitenkä Ruotsissa tuli eläkerahat hankittua?
1: Jaa, olin semmoisessa työmaassa, että siellä sanottiin, että kitka pois.
0: Rengasalalla.
1: Mikä se on?
0: Se on joku niin kuin rengasmatkoilla tai jotain.
1: Se on SKF, joka tekee laakereita. Sen motto oli, että kitka pois.
0: Se on varmaan muuten semmoinen motto, mikä oli hyvinkin suositeltava asia.
1: Kyllä.
0: No tykkäsitkö tehdä töitä siellä?
1: Joo. Tein 40 vuotta tein hommia ja ihan mukava työmaa oli. Joo.
0: Näin se on, että tämä on kuitenkin myös musiikkiohjelma ja meillä on sitten toivelevy talkoot käynnissä täällä, niin kuin Levysepässä asiaan kuuluu, niin mikä se oli sitten Pirita Niemetmaa ja uusin levytys? Oli muuten sulla, eikö ollutkin? Ei, kun se oli Nälkämaan Twist.
1: Joo, Heikki Koskelo ja Nälkämaan Twist.
0: Pienet perustelut. Tämä on kyllä sen verran mielenkiintoinen tämä kappalin nimi ainakin, että mistä tämmöinen toivelevy putkahti mieleen?
1: No, minä olen Kainuusta kotoisin ja siltä Suomussalmelta ja se on sitä.
0: Lähdetään näkemään nälkää.

0: Nälkämaan Twist. Aplodit sille. En tiedä, mä kävin kyllä syömässä tuolla aikaisemmin. Ootko kaikki muuten ehtineet syömään? Ei. Ei ole syöty vielä. Onko juotu? Ei ole sitäkään. No niin. Semmoista se on, kun lähdetään viihtymään viikonloppuna. Suomalaiset, ruotsin suomalaiset lähtee viihtymään. Niin ei syödä, ei juoda. Kärsitään ja yritetään hikoilla aurinkopaisteessa. Tämä on levyseppä suora lähetys Aksuvalla kesästä. Ja täällähän toivotaan musiikkia, jutellaan vähän mukavia. Ja nyt on Juha Mattila tässä vieressä. Oikein hyvää iltapäivää.
1: Kiitos.
0: Hei, ole hyvä.
1: Joo, ihan kiva paikka.
0: Niin, nähtiin tuossa eilen, kun vähän oltiin iltakävelyllä, niin te tulitte kanssa vaimon kanssa tänne eilen.
1: Joo, kyllä. Vaimo ajoi ja hyvin tultiin.
0: Eli et ollut yhtään huolissus missään vaiheessa?
1: Joo, pikkasen. Mutta hyvin se meni.
0: Mutta kun tekin tulitte tuolla asuntoautolla, niin eikö se, siis en ole ikinä ajanut. Enkä ehkä tule koskaan ajamaan. Se on ehkä niin kuin yleisön pyynnöstäkin parempi näin. Niin eikö se aika hankalaa homma?
1: Ei, kyllä se on. Parempi ajaa melkein mitä henkilöauto.
0: Mutta sitten kun pitää vaikka parkkeerata jonnekin.
1: Kyllä se menee. Siinä on peilit ja pakkikamerat ja kyllä se onnistuu.
0: Miten rutuissa sulla on se takaus?
1: Ei joo. Ei aina perrutellut sillä.
0: Aivan, no mitä, mutta minä vasta tiedän, että te olettekin tehneet vähän niin kuin kunnon lenkkiä tuon asuntoauton kanssa viime aikoina. Kerropa vähän, missä päin maailmaa te olette oikein käyneet.
1: No me oltiin viime talvi tuolla Espanjassa ja Portugalissa ja Saksat ja nämä kierrettiin, niin meni hienosti, 6 kuukautta.
0: Paljonko meni bensaa tai millä vehkellä, diiselillä vai millä?
1: Diiselillä, että en mä laskenut. Eikä parane laskea. Kyllä sitä paloo aika paljon. 10 000 kilometriä tuli. Että.
0: No mikä jäi päällimmäisenä mieleen, jos ajatellaan vaikka se, nyt jos sun pitää niinku valita yksi kohde siellä, että missä kävit, niin mikä on se paikka, mikä jäi niinku eniten mieleen tuommoisella pitkällä reissulla?
1: Joo, kun lennettiin Kanarialle. Siellä oli paremmat ilmat.
0: Siis lähdetään asuntoautolla ajamaan 10 kilometriä paus muistaa, kun pääsee lentämään Kanarialle.
1: Joo, me Malakasta lennettiin Kanarialle sitten, että oltiin 4 viikkoa siellä, että se oli lämmintä.
0: Olisi kannattanut suoraan lentää täältä sitten?
1: Joo, ehkä olisi tullut vähän halvemmaksi.
0: Okei, mutta suosittelette asuntoautoilu, jos on semmoinen mahdollisuus, niin tämmöiseksi niin kuin ajanviettotavaksi?
1: Kyllä, ehdottomasti. Se on vapaus.
0: Se on vapaus ja vapaus on valttia ja vapaus ja vastuu. Pitää olla liikenteessä aina tarkkana. Onko tullut mitään tilanteita vastaan, että on joutunut väistämään rajustikin?
1: Ei ole. Kaikki meni kyllä ihan hyvin. Ei ollut mitään. Se Espanjassa on vähän tarkempaa saa olla liikenteessä.
0: Minkä takia?
1: Ne on vähän erilaisia liikenteessä, mitä täällä.
0: Tästä voi kaikki vetää sitten johtopäätöksiä, varmaan.
1: Siellä on stoppimerkki sille, että ei sinne pysä kukkaan. Ei edes poliisit.
0: Se on vähän niin kuin liikennevalot täällä punaiset jalankulkijat, niin se on vaan niin kuin semmoinen ehdotus.
1: Mutta tuolla on taas, että jalankulkija siellä on ykkönen, että se on pakko pysähtyä niin kohdalla.
0: No se on kyllä vähän niin, että tietysti vähän on enemmän suojaa sillä autoilijalla ympärä.
1: Kyllä, kyllä.
0: Hieno homma. Ja niin kuin puhutaan, niin tämähän on tietysti toiveohjelma ja sullakin löytyy nyt toivetta lyödä tiskiin aika uutta musiikkia.
1: Joo, Piritän Imenmaa.
0: Ja mä kaivon sen viimeisimmän julkaisun, julkaistu 2026. Eikö tässä nyt puhutaan Tangon kuningattaresta?
1: Kyllä, kyllä. Joo, Aila on tehnyt sille musiikkia. Että.
0: Mutta ei soiteta edes Ailankaan biisejä. Se on tämmöistä ilkeätä hommaa tämä, levyisempää hommaa. Mutta kyllä me jossain vaiheessa soitetaan. Hyvä, mutta laitetaanpa Pirita soimaan.

Siinä oli vähän nyt semmoista hommaa tuossa, että tähän on vähän niin kuin ainakin tämän perjantain paras päivä, vai mitä? Hyvä. Kaikki on samaa mieltä. Levyseppähän on tietystikin nyt myös avoin kaikille toiville siellä kotikatsomoissa, tai sanotaan vastaanottimien ääressä, niin kuin ennen puhuttiin sanoa. Hienoa, hei, tätä voi muuten tämä lähetystä sitten kuunnella suorana täältä Aksevallasta tuonne kello 17.10 saakka. Eli levyseppää lähetetään tuonne kello 15 asti ja sen jälkeen sitten iltapäivän lähetys, ja siellä tavataan sitten kasvupalveluporukkaa ja siellä Meini Rantala lähtee juoksemaan ja mikrofonin kanssa haastattelemaan teitä kaikkia. Siellä kanssa soi hyvät biisit. Hyvä, eli tämmöinen tiedotus tähän väliin, mutta otetaan tämä seuraava toive sitten täältä sähköpostipinkasta. Tässä lukee näin, että hei Levy Seppä. No hei hei. Kiitos. Sirkka Ilovara sai täällä nyt uploadia, nimittäin hän on laittanut tämmöisen terveisen, että haluaisin toivoa laulun, jonka nimi on Mammy Blue. Tämä laulaa Freddy suomeksi. Toivon tätä kerran aikaisemmin, mutta eipä ole kuulunut. Tämä tulee mulle aika monesti tämä homma, että niin, kyllä mä oon laittanut, mutta et sä oon soittanut. Mutta se on tosiaan näin, että toiveita tulee aika paljon. Ja sitten jos esimerkiksi vaikka Freddyä toivonut 2 tai 3 henkeä, niin sitten mä siirrän sitä aina sitä artistia, ettei samaa soiteta. Mutta Mammy Blue, tähän laulu myös Kirka aikaisemmin, mutta tämä on tämä Fredin versio, tämä on tosi mielenkiintoinen kuulla, eli lähdetään soimaan.

0: Niin tässä kuultiin kappale nimeltä Vainut kitara.
1: Ei ollut muuten. Mulla on kaveri tässä vieressä, joka sanoi, että tämä olisi voinut olla Vainut kitara, mutta tämä nyt ei ollut. Tämä oli Mammy Blue. Ja tämä oli Fredin esitys. Tämähän oikein saunasi oikein hyvälle myös tämä, vai mitä sanot?
2: Kyllä, tämä on hieno kappale ja herätti muistot, kun vuonna 1971 Anoppi täytti 50 vuotta ja tätä kappaletta soitettiin sitten siellä juhlissa muutaman kerran.
1: Tämä oli ihan superhitti.
2: Joo, kyllä oli ja Kirka esitti silloin alkuperäisenä. Mm.
1: Mä en muista, kuka oli se ulkomaalainen esittäjä, mutta sen mä muistan, että mä joskus katson, kun mä oon näitä levysoppaohjelmia tehnyt, niin single-listoja, että mitkä oli ykkönen ja kakkonen, niin tämän kappaleen kohdalla oli, että oli se alkuperäisesittäjä ykkönen ja Kirka kakkonen. Eli Suomessa myytiin tätä levyä niin kuin ykkönen ja kakkonen oli Mammy Blue.
2: Ai, hienoa. Joo.
1: Mutta hei, mikä sun nimi on?
2: Mun nimi on Riitta Vallius.
1: Ja sä oot kans tullut tänne ja otetaan tuo äijä mukaan tuosta kans toi miehen näköinen mies. Mikä sun nimi?
3: Pentti nimellä.
1: No niin, hienoa. Ja te istuitte sitten kans niin kuin ihan sulassa sovussa samassa autossa.
2: Joo, tässä on nyt 12 kesää mennyt ja ei me oikeastaan riidelty ollenkaan. Ei tuon Pentin kanssa pysty riitelemään. Minä kun pikkusen ääntä nostaa, niin hän on hiljaa. Mutta pitää pikkusen olla semmoista aatoliikettä.
1: Tämä on niin kuin tässä voidaan kohta ruveta puhumaan, että tämä on levyseppän parisuhdespesiaali. Eikö niin? Täällä tulee hyviä neuvoja. Mä yritän kanssa laittaa näitä korvan taakse, koska mun kohdalla nyt sattuu aina joskus niin kuin menemään huonomminkin. Mutta se on taas niin kuin se kolmas ohjelma. Varosen huonot parisuhteet. Ei, nyt mulla on tosi ihana nainen, siis Soili Huokuna. Niin. Joo, aivan. Soilille terveisiä, hän on laivassa tulossa tänne päin. Mutta hän ei päässyt tänne, mutta niin, eli parisuhde toimii. Sä oot vähän se aallon murtaja.
2: Voisi ehkä sanoa niinkin.
1: Ja eilen tulitte tänne?
2: Ei, kun oikeasti tultiin keskiviikkoiltana jo. Lähdettiin jo päivällä ajelemaan. Minä tulen Westerosista ja Pentti tulee Köpingistä. Ja lähdettiin aileskelemaan ja menattiin ihan välillekin sukuloima ja tällä, mutta suunnitelmat muuttui koko matkan aikana. Ja kello 10 keskiviikkoiltana tultiin tänne Aksevallaan, mentiin tuonne parkkipaikalle nukkumaan muutamaksi tunniksi ja eilettä siirryttiin sitten tuonne sanotaan Stellplatzeksi leiripaikka. Mm.
1: Eli täytyy sanoa, että olitte sitten ensimmäisten joukossa.
3: Kyllä oltiin niin. Varauduttiin ja yritettiin paikalle, missä me ollaan ollut muutama vuotta. Ja nyt kun me tultiin, niin se oli varattu.
1: Ja syyllinen löytyi tuolta.
3: Joo, joo, mutta hyvä paikka löydettiin oikein. Aurinko paistaa siihenkin.
1: Tässä voisi sanoa aina ihminen, että en ole katkera, mutta kuitenkin. Vai mitä? Niin, mutta nyt voidaan sanoakin, että sä et ole muuten ensimmäistä kertaa sitten Aksevallassa.
3: En ole ensimmäistä kertaa. Kyllä olen ollut kaikki kerrat, mikä Aksevallassa on ollut. Ja siitä, kun tämä festivaali lähti sieltä Hellevuosista käyntiin, olin suunnittelemassa näitä päiviä siellä ja toteuttamassa myöskin. Ja sitten se muuttui tänne ja olen ollut joka kerta täällä matkalla.
1: Miten se on silloin, kun te suunnittelijat tätä tapahtumaa, niin olisitko voinut kuvitella, että 2026 tämä on edelleenkin suosia. Tavallaan ihmisiä tulee paljon ja tästä on tullut oikein kunnon perintö.
3: Tämä Aksevallan paikka, se on paikkana oikein tosi hyvä paikka. Ja sanottiin justin täällä Riitan kanssa puhuttiin, että kun tänne tulee, niin tullaan niin kuin kotiaan.
2: Joo, pitää paikkansa. Täällä jotenkin jonkinlainen rauha tulee ja unohtaa ne kaikki arkiset asiat sinne kotiin ja onneksi osaa jättää ne sinne ainakin osittain. Mutta justiinsa tämä luonto ja kaikki ihmiset täällä ja sitten mä ajattelin tätä, että kuinka mahtavaa, kun me suomen kielellä saadaan kokoontua tänne ja tavata ystäviä ja löytää uusia ystäviä täällä. Ja tämä on tosi mahtava paikka ja mahtavat juhlat.
1: Ja täällä tosiaan on sitten kaikennäköistä ohjelmaa myöskin tämän levysepän lisäksi. Nyt on paneelikeskustelu ja on kaikennäköistä näyttelyä. Onko teillä niin kuin tämmöinen
0: lyöty lukkoja, että mitä ei saa niin sanotusti missata?
2: No ei sen kummemmin olla ohjelmaa käyty läpi, mutta yritetään ehtiä niin paljon kuin mahdollista joka paikka.
0: No onko tämä nyt hyvin suunniteltu tämän vuoden homma, vai olitko sinä tälläkin mukana tätä suunnittelemassa?
3: Nyt mä en ollut niin kuin muita suunnitelmia, mulla on ollut pitkän aikaa tässä, että en ole suunnittelemassa täällä, mutta kyllä niin kuin Riita sanoo, niin yritetään ottaa osaa kaikkiin näihin tapahtumiin ja kaikki mitä täällä on nähtävä ja kuultavaa, niin otetaan osaa kyllä, että se on niin kuin tärkeää. Ja sitten vielä tämä suomalaisuuden vienti eteenpäin, se on myöskin tärkeää.
0: Hienoa, oikealla asialla ollaan. Ja mikä oli se toive levy nyt sitten, Veljeni mun ja hei, tässä nyt oli tämä 7 veljestä ja mitä tässä nyt oli? Kerroppas vähän niin kuin perusteita tälle toiveelle.
3: Joo, löysin tämän laulun tuolta Facebookista ja laulellut sitä itse ja tässä Veljeni mun, koska meitä on 7 veljestä. Mulla. Ja tämä sen takia tämä on jäänyt tämä laulu niin kuin mieleen.
0: Ja mun täytyy sanoa, että mun setän puolella ne on kans 7, mutta heitä oli siis 6 poikaa, 1 tyttö, niin ne sanoo keskenään, että me olemme noin 7 veljestä. Musta se oli ihan hauska. Hyvä. Ja toivelevy oli siinä ja laitetaan soimaan.